Ke go lebogile kgale ya ditšhwene ge re ele kola mesong ye re hwetša ranta e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše masometlhanotharo ge e bapetša le dollara ya United States of America ge e bapetša le ponte ya Britain e rekišwa ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomešupa senyane ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswai le disente tše masomeseswai euro gabjale e rekišwa ka dollara e tee le disente tše